Alhaji Ahmadu bi Alhaji Abdul Chalo. Kanko gure nakara. Gorko pullo girilajo. O bonnani bakki o bonnan kallo.